Hallelujah. Ya pesenga na e selemoni a ya olewa pesenga voile le swing o le langa o tangata mai fano noanga I oli oli tangata fano noa a wato e mawalo ni oli e le ngata foi na wailoa foi le matango fia o le ola ma Yesu le ola ma leli isi taimi foi e tanto te ma fau fau pe fa fia o na toi fale leia le olanga pe fa fia o na toi foi I se le leinga pe fa fia o na toi ma fan fala I a ma ftanga e ite mi fa pena e savalinga nei langa o savalinga nei e eit mea foi e pe fa lave lave mai life is life. We're on a journey. Tato umala vau tangata malanga. Oisila mea tupu tono malanga ne. Tato umala. E tele in tato malanga atu ta ial malanga. Ona ole te vela po le fita ole awala. Ona paka lea. Wa. You part yourself. Te iau fa atafai tua. Ona paka I lea o lau malanga, pe fatua I nalo sa, pe tuta I nalo va. Aele o le taunu unga le na. E itemi va pena le tatu sava linga. O tatu sava vali. O tatu fia fia itemi. O tatu siva ma pese I le tele o taimi. O tatu maua le maftanga fia fia. Ai e me oso mai ai e fa o su songa e oso mai ai e aleluia le ale life e oso mai mea pe tam fa ye sen ye sele le ma fa po le focus a I le ala tanu le ufatatia ma li liu ma tam fa ye tose os toso ese o mai le ma tam fio le lo fa le ai sa vali lu O isi lan taimi ali liu ya yo tatou loto mo matou vavfau. O na amea lea mamea e tuta iai ma paka ilo ina ale malanga. So se malanga la ua fiu, ua paka, ua le alu. O le malanga la na e maua I mea ia. E maua I le tu lea. O le le ma ua le to ye se me move wale to e. There is absolutely no joy in life. Wale to ya ilu fifia. Ona wale yese miti le malanga. Wale ilu atu le unwa o le malanga. O le unwa naifa inga malanga. E I unwa nga ile tua. E I unwa nga ile faa moe moe. O a unwa faa moe moe nga ufetala ila fionga le tua. Ufetala ya teo etusa malau savalinga ilo wola. Mea tatu te faya. O inaita ulai yei. Neva, o isi taimi e tā, e alanga ese o tātou focus po o tātou li liu le tūanga vale po le tūtamatau. O no whape tātou, ua ila mai mea le tūlea. Ua pe wa tāanga iei le halua le tātou malanga. Awa tūu le mea foilea. Lena fua fuanga iei le malanga. O le malanga nei. O le malanga e fatu a umalava. Ina ua tātou whiroa I maleli. Po ua o foi le taimi. E vala awai o ia ia te tatou. Le au auna le ie man fa maon. Ulu fale mai. O le unga la na o le fai ngā malanga nei. E I ulava I le atua. E amata mai I le atua. Toi fai ule. A ole o ngā te tonu la le fai ngā malanga nei. E mai e le atua ia te tatou. Le poto ma le ata mai. Ma mai fo ia e le atua te atou. Le mana o lona nganga pa ia. Na te uina o tatou lima. Ma tai tatou. I le mea e fina ngaloi o ia. E fai a la tatou fofuanga. A o le atua. Na te fatonu tonu o tatou wala. Ia ma tatou sava vali ai. E tusa mana fionga. Ma le mana I o le upo le atua. Fai mai o awa fionga. E fai le masulu. Ole sulu yo wala male malam lama